chika la beka eno kuba bibikirira ya kude muna muta shakwama aba mabibi ya basemash mashemasi munabwire ari ye kambale kadenge lifilemo ye kambale kaoma Alfred Jean-Luc ye kasereka katasimu wa Jonas ye kasereka chikumu janvier ye kasereka tetebe tofatien kasereka kombi dalmo kasereka tika kwa Rafael Muhindo Chikongo Chikongo Aristide Muhindo Pisoro Bojistin Mumbere Karen.